0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kaherah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did. But we did through you and through your office personally, and also when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit, mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana sesulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS, dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita, iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
4: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
5: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan akan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berdilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosion Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjurai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain, selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Muzik tanpa henti.

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Muzik tanpa henti.

0: peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
1: Alhamdulillah, hebat.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan ekor pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Kamu buat tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15, Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
7: Buletin 10 pagi.
8: Hari ini, Belanjawan 2027 bantu tangani kos sara hidup. Kenaikan gaji minimum legakan pekerja. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Belanjawan Persekutuan 2027 berjumlah RM510 bilion dilihat mampu membantu menangani cabaran kos sara hidup selain membina daya tahan individu dan keluarga. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, peruntukan subsidi RM72.9 bilion serta peningkatan sumbangan tunai rahmah mencerminkan komitmen kerajaan dalam meringankan beban rakyat. Beliau yang berkata dalam satu kenyataan menyambut baik kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan selain peningkatan peruntukan bagi sektor kesihatan dan pendidikan. Dalam pada itu, kerajaan negeri menyambut baik peruntukan RM100 juta bagi memperluas empangan batu dan kelanggit serta membina kolam takungan bagi menangani risiko banjir kilat. Kerajaan Selangor bersedia bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan setiap inisiatif yang dirancang dapat dilaksanakan demi manfaat rakyat. Kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan dijangka membantu pekerja khususnya golongan berpendapatan rendah menghadapi kos sara hidup. Esko Sumber Manusia Viv Paparaidu berkata, kenaikan itu memberi kelegaan kepada pekerja kumpulan bawahan.
9: RM1,700 gaji minima, hari ini dia menjadi RM2,000. Saya rasa dia akan membantu menaikkan balik from the very basic, from the very low ground. Mereka akan comfortable sedikit. Ya, RM2,000 gaji. So, mungkin selama ni dia terima RM1,700, hari ini dia menjadikan RM2,000 dan RM300 adalah saving dan sebagainya. Jadi, this is the best time for us to thanks to our Prime Minister.
8: Kenaikan gaji minimum itu akan berkuat kuasa mulai Jun 2027, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang penyesuaian perniagaan. Sementara itu, peruntukan RM100 juta bagi pembangunan kolam takungan dan penyelenggaraan sungai menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat membantu mengurangkan risiko banjir kilat di Lembah Kelang. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan projek perlu memberi keutamaan kepada kawasan berisiko tinggi selain memastikan penyelenggaraan dilakukan secara berkala.
10: Jadi, banjir kilat ini harus ditangani kerana ia bukan saja menyebabkan kata kesusahan kepada rakyat tapi boleh merencatkan ekonomi setempat. Jadi kalau dah dapat peruntukan 1 juta tu, apakah yang perlu diberi keutamaan? Memang kita harus fokuskan kepada kawasan yang berisiko tinggilah. Dan juga kadang-kadang bila kita buat pembangunan ni, kita juga kena pastikan bahawa penyelenggaraan kita itu berkala. Kerana apa buat boleh, tapi nak maintain tu kena juga sebenarnya. Dan juga kadang-kadang kita kadang-kadang mudah terperangkap kalau tidak ada sistem amaran awal itu.
8: Beliau turut menekankan keperluan sistem amaran awal serta penyelarasan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha mitigasi banjir lebih berkesan.
11: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pati Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, Pati amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Pati juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat Tuanku.
8: Kerajaan menyediakan bantuan berjumlah RM2.6 bilion kepada pesawah menerusi Belanjawan 2027 meliputi subsidi benih, baja raca, upah membaja dan harga padi. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, bantuan kepada sektor pertanian perlu disertai usaha memastikan bekalan makanan mencukupi dan harga kekal berpatutan.
10: Memang saya ingat ini adalah satu pengumuman yang penting. Kalau kita lihat di Selangor ni, terutama di belah utara, Selangor ni memang merupakan antara sumber bekalan makanan yang penting untuk negara kita. Dan pesawah padi di Selangor sebenarnya menghasilkan atau kata yield per hektar, hasil tuaian itu sebenarnya lebih tinggi, antara tertinggi di negara kita. Mungkin orang ingat Kedah, Jelapan Padi banyak, tapi sebenarnya ke Selangor lebih produktif. Dan apabila kita lihat, jika tiada insentif seperti ini, maka kita takut bahawa kebergantungan kita kepada beras import tu makin lama makin tinggi. Sebab nanti orang tengok beras import ni makin murah, jadi dia tak nak beli beras tempatan, dan beras tempatan akan kata makin susut daripada segi bekalan. Itu yang kita tidak mahu. Kerana kita lihat apa yang berlaku semasa pandemik, apabila berlaku situasi geopolitik peringkat global, apabila berlaku perubahan cuaca, maka kita akan terpaksa bergantung kepada bekalan di luar yang mungkin berlipat kali ganda harganya. Sebab itulah saya lihat insentif ini kita mesti sokong petani pesawah kita. Kita mesti meningkatkan sufficiency rate untuk padi, supaya kita lebih mampan, tidak mudah terkesan dengan apa saja ketidaktentuan yang berlaku di luar sana.
8: Menerusi Belanjawan 2027, bantuan keseluruhan itu dianggarkan memberi manfaat sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Kelang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Manakala petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Hulu Selangor, Gombak, Hulu Langat dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
12: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syaruf Fazli bin Pakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 10 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 11 Oktober 2026 jam 8 pagi. Untuk meluang di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran punat sebanyak 6 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kediaman, 1 kes kebakaran melibatkan gudang stor, 1 kes kebakaran melibatkan kedai dan 1 kes kebakaran melibatkan bangunan pejabat. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 5 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tempat pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut, pintu terkunci dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 74 kes. Untuk maklumat, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam yang direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang di Selangor, kami telah menerima sebanyak 97 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
3: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
2: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
2: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
3: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
4: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lebih banyak jualan barangan pada harga rendah. Selain bantuan pembelian, Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah. Sebanyak 750 juta ringgit diperuntukkan untuk jualan ramah dan jualan agro madani. Sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan ramah dan 5,000 jualan agro madani. Bagi jualan agro madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Untuk pengguna, peluang penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Sebelum membeli, bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarik, tetapi pembelian berlebihan boleh menyebabkan makanan rosak atau wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Ikuti hebahan lokasi dan jadual jualan di kawasan anda. Jika dirancang dengan baik, program ini boleh membantu mengurangkan sebahagian pembelanjaan dapur.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000. Bagi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum tentu mendapat perhatian. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, berkuat kuasa mulai Jun 2027. Perbezaannya ialah RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang diumumkan. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian yang penting untuk difahami. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kenaikan ini. Oleh itu, pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop pelaksanaan atau kategori yang dikecualikan. Majikan pula perlu merujuk ketetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab berkaitan. Dari sudut kewangan peribadi, sebarang pertambahan pendapatan boleh dirancang untuk keperluan asas, pembayaran komitmen dan simpanan kecemasan. Semak butiran pelaksanaan sebelum membuat keputusan besar kepada perbelanjaan bulanan.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Had pelepasan cukai individu meningkat. Bagi pembayar cukai, had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Apa maksudnya? Secara mudah, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang ditetapkan. Ia bukan bayaran tunai RM12,000 kepada setiap individu. Selain menaikkan had pelepasan, kadar cukai pendapatan individu pemastautin bagi beberapa banjaran pendapatan bercukai turut dikurangkan sebanyak 0.01%. Antaranya, kadar bagi banjaran pendapatan bercukai RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Bagi banjaran RM100,000 hingga RM150,000 pula, kadarnya dikurangkan kepada 24%. Kesan penjimatan berbeza antara pembayar cukai bergantung kepada pendapatan bercukai dan pelepasan masing-masing. Jadi, semak panduan lembaga hasil dalam negeri apabila membuat pengiraan dan pemfailan cukai.

0: Belanjawan 2027. Di Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen.

0: Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya, DJ Ad, di Weekend Wake Up di Rock Republic. Saya akan temani anda hingga jam 12 tengah hari nanti. Baiklah, okey, tadi kita dengarkan 2 lagu daripada Mavia, band yang berasal daripada Singapura. Kali ini mereka buat comeback, bukan sekadar sebuah album. Album Sihir ini, Sihir adalah sebuah perjalanan tentang cinta, perpisahan, harapan, impian, social media dan kehidupan. 7 lagu, 7 cerita dan 7 rasa yang berbeza. Antara lagu-lagu mereka, ketujuh-tujuh lagu, saya akan bacakan tajuk lagu dia. Maka di sini, biarkan pergi, jaga diri, sempadan impian, tanpa cahaya, jangan lupa diri dan sihir. Tapi ada satu bonus track, lagu yang masa awal-awal mempopularkan mereka pada tahun 2018, iaitu lagu Infeksi. Jadi anda boleh terus rapat follow mereka di YouTube, TikTok, Threads, FB, Lemonade dan Spotify. Dan mereka juga ada di Apple Music. Mavia Band. Okay, Mavia, M-A-V-I-A Band. Okay, baiklah. Jadi akak-akak, abang-abang semua, okay, dah bersemangat lagi, nak panaskan lagi. Jom, dah lama tak dengar lagu ini. Jom kita dengarkan daripada POD, Youth of the Nation. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk pembinaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Daripada rundingan kepada tindakan. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: 27 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Azura! Azura!
1: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
2: Alhamdulillah, hebat.

Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh ketersambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari tadi. Pasir Gudang, Johor, merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara, ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan, menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbanding Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Daripada rundingan kepada tindakan. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Itu lagu Hindustan, Chan Sifarsh tajuk dia. Itu adalah lagu yang menentang anda lah kejap lagi. Tapi sekarang ini jom kita nak dengarkan dulu ya, sebuah program yang telah diterbitkan oleh Puan Nora Zila, iaitu Mawadah, dengan tajuk hari ini Kematian Bahagian 1.

Surah Luqman, ya, Allah beritahu. Dan kami perintahkan kepada manusia buat baik kepada kedua ibu bapa dia. Ya, ibunya dikata telah mengandungkannya dalam keadaan yang lemah, bertambah-tambah wahnan ala wahnin. Ah, kemudian menyusukan dia pula 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah. Okey, itu habis episod di alam alam rahim. 9 bulan 10 hari. Tak banyak cerita benda. Kemudian masuk alam yang kedua, alam apa? Ni alam dunia. Masuk ke alam dunia sekarang kita ni. Ah, macam kita di permatan badak. Bermulalah. Ya, bermulalah kita ni, kehidupan kita di permatan badak. Bukan semua asal di permatan badak dah. Ada bahasa daripada kampung, datang daripada pekan, datang daripada temelo, datang daripada lepehnya, rompehnya, ya, datang kemari, ya. Ni, datang ke sini untuk mencari kehidupan. Masa kita lahir tu tak tahu benda pun. Satu benda tak tahu. Ya, wallahu akhra.

0: Khas untuk keluarga bertua yang sanggup datang jauh-jauh dari KKB. Okey, boleh. Jadi menerusi pilihan Rezu Minggu. Nantikan lagu-lagunya selepas ini.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Daripada rundingan kepada tindakan. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: daripada rundingan kepada tindakan. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Waktu sekarang pukul 2.56 minit petang. Baiklah, nanti kejap lagi pukul 3 ada Basker minggu ini. Dan selepas itu saya siapkan lagu-lagu yang anda minta ya, menerusi pilihan hujung minggu 019-3304-4425. Tapi sekarang ni jom nak dengarkan lagu yang bertajuk Senapang Patah Ekspedisi, lagu telah diminta oleh Abang Zul kita. Semoga terhibur ya mendengarkan ketika ini dari PJ Bang ya. Semoga happy-happy lah ya dengarkan lagu kegemarannya pilihan hujung minggu.

0: Itulah dia. Okey, kau punya?
1: Okey.
0: Adam. Aman?
1: Ya, yes, saya.
0: Sambung stylistik, eh? Ngam?
1: Sambung macam mana?
0: Stylistik band punya style. Lagu tadi tu, keratan tadi tu, audio yang telah disiarkan oleh penerbit. Nanti you all sambung ikut stylistik band. Boleh, eh?
1: InsyaAllah.
0: Okey, jom kita dengarkan dalam Basket Minggu ini.
2: Kena, tak kena. Kena, tak kena.

Okey, Dr. Azra, semoga terhibur lah anaknya tu, ya. Dan untuk anda juga yang meraihkan hari jadi bulan Oktober ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa, ya, menambahkan usia anda dengan keberkatan, memberikan ketenangan hati, kejayaan dunia akhirat. Amin, Rabbal Alamin. Dan anda, doakan semoga Allah limpahkan kebahagiaan yang tiada tolok ganti. Gitu, sebab jadi tu anda, okey. Dan juga kepada sahabat yang menyapa, apa khabar? Kanda Zoo? Okey, peminat lagu Jangan Khianati Aku, Azlan and the Typewriter. Boleh, kejap lagi kita dengarkan lagu-lagu itu oleh sahabat kita, ya, berurusi pilihan hujung minggu.

peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

0: Jay, come here.
1: Yes, sir.
2: General
0: Malappa, beat this
2: break. Ha, tiba-tiba rasa macam dalam filem Hindustan. Betul tak? Macam sahabat kita katanya ni, kita suka lagu ni. Sambil-sambil nak pergi beli ayam ni. Kita nak kirimlah ayam kat awak ya. Setengah. Setengah ekor. Jangan tak order, okay? Sis Izan kita. Sambil nak masuk ke aircon safe tu. Ha, macam mana pula dengan jadual anda? Adakah anda sekarang ini tengah kerja? Ke tengah cuti? Buat kereta ke? Ke tengah sesantai? Sambil dengarkan 100.9 okay, dalam pilihan hujung minggu dan seterusnya. Jom kita nak tunaikan ya lagu telah diminta oleh Ikan The Zoo. Nak dengarkan lagu Jangan Khianati Aku. Juga ada What You Try kita, sihat ke? Tu kat hospital ke? Kat mana babe? Kesalam lah sakit-sakit. Ramai nak kesalam eh. Dengarkan lagu Maya kejap lagi, Diary Biru 2. Nantikan selepas ini.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan satu di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapid dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
3: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang. Manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Amin. Nah, jadi kita doakan ya untuk arwah DJ Ain Rin ya, yang telah disemadikan di Tanah Perkuburan Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Ramai juga sebenarnya yang masih lagi berkunjung ya, walaupun hari ini dah hari yang ke-6. Dan dah pun kalau ada rezeki, kalau anda nak pergi, boleh cari nombor 1465. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Ayolah dengan lagunya Sepi Seguntum Mawar Merah. Dah pun 6.15 minit petang. Cik Ramlan, sahabat kita dari Kampung Bukit Hijau, dia jawab untuk semalam punya teka-teki yang Abang Long masih lagi tercari-cari jawapannya. Bila baring kaki dia panjang, bila berdiri apa? Bila baring panjang, bila berdiri pendek. Cik Ramlan jawab lilin kot. Aha, itu jawapan daripada Cik Ramlan. Tapi yang pasti Abang Long pun tak tahu sebenarnya apa jawapan yang betul. Kita tolak tepi lah soalan teka-teki untuk semalam tu dan juga jawapan. Apa pun terima kasih lah kepada anda yang mencuba. Dan untuk hari ni kita nak bagi soalan yang cukup senang lah. Kalau tak boleh jawab tak tahulah Buah apa yang boleh dilihat tetapi tak boleh dipegang Buah apa, banyak-banyak buah. Buah apa yang boleh hanya boleh dilihat tetapi tak boleh dipegang. Cuba fikirkan, anda hantar jawapan anda ke 019-330-4425. Kita tengok siapa yang berjaya memberikan jawapan yang tepat.

Okey, bagi anda yang nak dengarkan lebih banyak lagi lagu-lagu kirama kenangan, okay, jangan lupa kita ada Retro Mania bermula seawal 8.10 minit malam nanti sampailah ke pukul 9 malam setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Jawapan daripada Cik Ramlan, Kampung Bukit Hijau, untuk teka-teki asal otak kita hari ini. Banyak-banyak buah apa yang boleh dilihat, tak pepi, tak boleh dipegang. Rasanya buah mangga busuk betul ke balung? Itu jawapan daripada Cik Ramlan. Seterusnya lagi siapa ni? Liza Ahmad. Dia rasanya buah fikiran kot balung. Okey, itu jawapan daripada Liza Ahmad. Manakala jawapan daripada Cik Wan pula, Cik Wan Kajang kita, buah hati, buah mulut, betul ke balung? Tunggulah seterusnya daripada Cik Syarul dari Batang Kali, saya nak cuba jawapannya. Teka-teki ya balung, jawapannya buah fikiran. Okey, itu jawapan atau jawapan yang perlu terima untuk petani dalam teka-teki asal tak banyak-banyak buah. Buah apa yang hanya boleh di, buah yang apa? Buah yang kita boleh lihat tapi tak boleh pegang. Jawapannya adalah buah di pokok yang tinggi. Kita boleh tengok tapi nak capai, nak pegang memang tak tercapai tangan kita. Kalau ambil boleh lah pakai galah. Tapi kalau nak pegang, problem buah yang berada di pokok yang tinggi. Itulah jawapan teka-teki dalam asal otak di Selangor FM. Kan baru cakap teka-teki hari ini senang sangat.

Surah Luqman. Ya, Allah beritahu. Dan kami perintahkan kepada manusia buat baik kepada kedua ibu bapa dia. Ya, ibunya dikata telah mengandungkannya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin. Ah, kemudian menyusukan dia pula 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah. Okey, itu habis episod di alam alam rahim. 9 bulan 10 hari. Tak banyak cerita benda. Kemudian masuk alam yang kedua, alam apa? Ni alam dunia. Masuk ke alam dunia sekarang kita ni. Ah, macam kita di permatan badak. Bermulalah. Ya, bermulalah kita ni, kehidupan kita di permatan badak. Bukan semua asal di permatan badak dah. Ada berasal daripada kampung, datang daripada pekan, datang daripada temelau, datang daripada lepehnya, rompehnya, ya, datang kemari, ya. Ni, datang ke sini untuk mencari kehidupan. Masa kita lahir tu tak tahu benda pun. Satu benda tak tahu. Ya, wallahu akbar.

53 minit petang dengarkan Layan 7 Minggu di Selangor FM bersama dengan Walong. Dan ini Walong nak kongsikan kepada anda, ya, sekolah di Johor serta beberapa daerah di Kuala Lumpur dan juga Selangor akan melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR, maknanya sekolah ditutup lagi susulan bencana jerebu yang ketika masih lagi melanda negara kita. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadhilah Siddiq maklumkan sekolah di Kuala Lumpur yang terlibatlah di bawah pejabat pendidikan PPD Bangsar Pudu. Okey, yang lain kena sekolah, yang itu kena tutup, ya. Manakala di Selangor pula membabitkan PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan juga PPD Petaling Perdana. Itu saja sekolah yang ditutup, yang lain kena sekolah. Okey, dan berdasarkan maklumat status pengoperasian sekolah bagi 12 Oktober 2026, sekolah di negeri-negeri dan juga daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Jadi antara negeri yang kena meneruskan sesi persekolahan seperti biasa ialah Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Sarawak, Terengganu, Melaka, Pahang, Perlis, Sabah dan juga Labuan, selain daripada Putrajaya. Dan status ini juga tertakluk kepada perkembangan semasa, kualiti udara serta arahan pihak berkuasa. Jadi beberapa penjaga dan juga guru dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti maklumat terkini melalui saluran rasmi Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid terus terpelihara. Okey, itu maklumatlah untuk status sekolah ataupun tak sekolah esok, dah pernah mengkongsikan untuk anda. Okey, seperti mana kita dengar tadi, info solat fardu maghrib hari ini masuk bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya lah pada pukul 7.03 malam. Jangan lupa 7.30 malam kita ada refleksi.

Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, 3 PPD di Selangor kekal tutup esok. RM55 juta ringgit untuk 3 projek pemuliharaan pantai. Bersama-sama saya Zanarah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana kekal ditutup esok susulan keadaan jerebuh. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadilina Siddiq berkata, sekolah di daerah lain di Selangor dibenarkan beroperasi seperti biasa. Penutupan turut melibatkan semua sekolah di Johor serta kawasan di bawah PPD Bangsa Pudu, Kuala Lumpur. Sepanjang tempoh penutupan, sekolah diarahkan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Ibu bapa dan warga sekolah diminta merujuk pengumuman rasmi Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri serta PPD masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini. Nama bekas Menteri Besar Selangor Awayarham Dato' Sri Harun Idris diabadikan pada sebuah dataran di Pantai Morib sebagai penghargaan terhadap jasa dan sumbangan beliau kepada negeri. Yang dipertua Majlis Perbandaran Kuala Langat, Amri Ismail berkata, hubungan Allahyarham dengan daerah itu bermula pada 1951 ketika berkhidmat sebagai Majistrik Kuala Langat. Allahyarham kemudian memilih Morib sebagai kawasan yang diwakilinya sebelum dilantik sebagai Menteri Besar Selangor pada 1964. Antara sumbangan beliau termasuk pembangunan Perbandaran Kemajuan Negeri Selangor PKNS pada 1964 serta penubuhan Yayasan Selangor pada 1970 bagi memperluas peluang pendidikan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idrus Shah berkenan merasmikan dataran berkenaan sempena pembukaan semula Pantai Morib selepas menjalani projek pemuliharaan bernilai RM60.5 juta. Sementara itu, Kerajaan Negeri Selangor merancang melaksanakan 3 lagi projek pemuliharaan pantai di Kuala Langat dengan anggaran peruntukan RM55 juta ringgit di bawah rancangan Selangor Kedua RS2. Projek berkenaan melibatkan Pantai Kampung Endah, Pantai Batu Laut dan Pantai Tumbuk bagi mengurangkan risiko hakisan serta banjir pantai khususnya ketika fenomena air pasang besar. Daripada jumlah itu, masing-masing RM15 juta ringgit diperuntukkan bagi Pantai Kampung Endah, manakala RM20 juta ringgit setiap satu bagi Pantai Batu Laut dan Pantai Tumbuk. Skop kerja merangkumi kawalan hakisan, penambahan pasir serta naik taraf benteng pantai. Usaha itu merupakan langkah berterusan Kerajaan Negeri untuk memperkukuh pelindungan kawasan pesisir yang terdedah kepada risiko hakisan dan banjir.
2: Assalamualaikum, Patik Muhammad Safar bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negara yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SWT mengkurniakan tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat Jubli Perak tuanku, daulat tuanku.
1: Pertumbuhan ekonomi Selangor dijangka seiring prestasi ekonomi negara didorong pembangunan teknologi, pelaburan industri dan infrastruktur di bawah Belanjawan 2027. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Afnizam Abdul Rashid berkata, projek seperti Shah Alam Central, pembangunan Taman Reka Bentuk Lita Bersepadu serta ECRL berpotensi merancakkan ekonomi negeri. Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan tekanan kos sara hidup, terutama susulan risiko kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Menurutnya, kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 mulai Jun tahun depan juga penting bagi menangani isu gaji rendah dengan pelibatan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan gaji permulaan graduan. Seramai 4,291 calon bakal menduduki peperiksaan CJ Tinggi Agama Malaysia STAM 2026 bermula esok sehingga 2 November di 131 pusat peperiksaan seluruh negara. Lembaga peperiksaan memaklumkan seramai 904 petugas dilantik bagi memastikan kelancaran peperiksaan. Calon diingatkan membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan selain memenuhi peraturan ditetapkan. Lembaga peperiksaan turut membuat persediaan menghadapi kemungkinan bencana dan penularan penyakit berjangkit sepanjang tempoh peperiksaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Hulu Langat, Gombak dan Sabak Bernam. Manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Okey, moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang ramai kenangan kami sajikan kepada anda bersama Retro Mania. Datuk Sharifah ini dengan lagunya Hatiku Dicuri Lagi. Sebelum tu lagu persembahan dari JJ Setelah Kau Datang. Okey, sebelum tu juga kita layan tadi lagu persembahan dari Ramli dan juga Maria Bacok Cahaya Bulan di Air Tenang. Lagu yang rakamkan pada tahun 1975 menghiasi Retro Mania di Selangor FM. Dan semalam kita ramai yang tengok live majlis pernikahan YB Syed Syadik dan juga Bella Astila kan? Dan antara yang menarik pastinya hantaran-hantaran yang dihantar oleh pihak pengantin lelaki kepada pihak pengantin perempuan. Antaranya hantaran berupa wang simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSV sebanyak RM100,000 yang disifatkan sebagai antara hadiah perkahwinan paling bijak kerana ianya mampu memberikan manfaat kewangan jangka panjang kepada pasangan. Jadi ini dikongsikan sendiri oleh PHM Public Hub Malaysia di mana mesti hantaran di media sosial yang mengaitkan pemberian simpanan persaraan dengan pasangan selebriti Syed Saddiq dan juga Bella Astila, di mana perkongsian itu wang hantaran lazim digunakan untuk membiayai pelbagai persiapan perkahwinan termasuk catering, pelamin dan juga majlis kahwinan yang hanya berlangsung sehari. Bagaimanapun, wang yang disimpan dalam KWSP ini berpotensi berkembang mesti dividen tahunan sekaligus menjadi tabungan untuk kegunaan pada masa hadapan. Jadi sebagai gambarannya, kalau ada simpanan RM100,000, ianya boleh meningkat kepada RM392,000 dalam tempoh 28 tahun sekiranya memperoleh purata dividen 5% tahun tanpa sebarang caruman tambahan atau pengeluaran. Jadi mungkin selepas inilah ada di kalangan pengantin lelaki yang nak menghantar hantaran kepada pihak pengantin perempuan boleh gunakanlah idea yang digunakan oleh YB Syed Syadik kepada Bella Astila. Jadi yang baik-baik ni kita boleh tinggulah demi masa depan pasangan kita, insyaAllah, dan juga rumah tangga kita bersama lah Okey, ini sebuah lagu yang pernah didendangkan oleh Mus Mulyadi, hanya nyanyian Afzaini dan Ismail.

0: Belanjawan 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya. Kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala 7 Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan, dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state-by-state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. And from there, we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Rani, dek raja ye matki ek fatki mein todta hai.

Wow, meriah ya lagu yang dengar daripada Salman Khan dan juga Alka, yakni Chandkidalpar, lagu daripada Hello, film Hello Brother, film tahun 1999 yang diberi arahan muziknya oleh Haimish Rishamia, lirik pula oleh Sudhakar Sharma. Ya, biasanya lagu ini dia menyerlahkan rentak yang rancak, melodi yang mudah ingat. Dan pastinya persembahan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Jadi bagi biasalah. Kalau filem Hindustan ni biasanya pelakon-pelakonnya hanya miming, tapi untuk lagu ni Salman Khan dia nyanyi sendiri. Cuma Rani Mukherjee guna suara Alkayat ni lah. Dan filem Hello Brother juga antara filem yang tak jemu juga kita tengok kan. Jadi selamat malam untuk anda rakan-rakan kita yang terus dengarkan Sangat FM. Wawa dan juga Macu PA juga hadir menemani. Kalau nak order lagu macam biasalah, hantarkan saja permintaan anda ke 019-330-4425. InsyaAllah ada dalam senarai, kita akan cuba raikanlah permintaan daripada rakan-rakan kita. Jadi terus dia melekat menengarkan Koli Boli di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Bangsawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Okey, itu dia lagu Acoco Purnagagi. Lagu ini petik dari filem Sajahan, didengarkan daripada Kavita Subramaniam dan juga Udit Narayan. Sekejap je, dah pun 10.20 minit malam. Anda yang nak dengarkan lagu anda, kami tunaikan mesti koli-poli malam ni, hantarkan ke 019-330-4425. Ada kesempatan, insyaAllah kita akan cuba raikan permintaan anda. Macam lagu ni dari filem Om Santi Om. Kata Saza ada cakap, bila dengar lagu ni, dia menggambarkan jalan cerita, jalan cerita filem. Datang Om Santi Om.

0: Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Okey, kalau anda rasa anda nak suara anda ke udara di radio, agamanya di Selangor FM, anda boleh hantar juga apa perasaan anda apabila mendengar

ये भी नचल दिगन गिल दिल गलती कर बाईता ही है ये हमने सुकरात का ता मोहब्बत ना करेगे हम ओके मियासी कोली बोली di Selangor FM. Okey, selamat malam untuk anda rakan-rakan kita yang baru masuk. Lambatlah tu, tak apa. No problem. Okey, yang penting sempat lagi. Okey, anda nak dengarkan lagu-lagu terbaik kami sajikan mesti koli-boli di Selangor FM. Satu je harapan daripada Abalung. Abalung mengharapkan agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan pada malam ini. Kalau tadi lagu yang diminta oleh Sis Zaini kita. Yang ini Cikgu Noli pula nak dengarkan lagu dari filem Verzara. Yehum agai hain kahan.

0: Boli. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Semua sekolah agama negeri bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petaling Perdana kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata ketetapan itu turut terpakai kepada sekolah Islam persendirian. Beliau berkata bagi sekolah agama negeri di daerah dan zon lain, ia akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Maklumat lanjut mengenai operasi dan pembukaan semula sekolah akan disalurkan menerusi saluran rasmi JAIS dari semasa ke semasa. Sementara itu di Johor, pemakluman rasmi mengenai penutupan sekolah akan dikeluarkan setiap hari oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu perlu dibuat mengikut prosedur Kementerian Pendidikan. Meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan selama 5 hari bermula esok hingga 16 Oktober, beliau berkata langkah itu bukan percanggahan dengan pengumuman kerajaan negeri. Sebaliknya, sebahagian daripada tata cara pentadbiran yang perlu dipatuhi. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijadualkan esok turut ditangguhkan. Tarikh baru akan diumumkan kemudian, turut dijadualkan semula pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 dan pentaksiran berkaitan. Operasi sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampan dan Sungai Gali di Raub dihentikan serta merta. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fadli Muhammad Kamal berkata, sampel air telah diambil untuk analisis Jabatan Kimia. Premis itu turut diarahkan menghentikan aliran air ke sungai.
1: Yang tu saya ralat, saya minta JPS, Jabatan Pengairan dan Selian Raub, ambil drone, video drone, dan daripada video tersebut saya nampak dah mengalir ke Sungai Dong. Jadi saya minta Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran juga kajilah, yalah, takut kesannya kepada Sungai Dong pula.
0: Datuk Fadli Muhammad Kamal. Di Kelantan, dua maut dalam kemalangan membabitkan tiga kereta dan sebuah motosikal di Kampung Paloh 3, Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Manakala tujuh lagi cedera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa maut termasuk seorang bayi perempuan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Industri digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027. Inisiatif yang diumumkan disifatkan sebagai langkah penting mempercepat transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI negara. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Digital Malaysia Nicholas Sagau berkata, kejayaan inisiatif itu bergantung kepada keupayaan perniagaan dan rakyat menterjemahkan peluang yang tersedia kepada peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Antara inisiatif yang disambut baik ialah tambahan 100,000 langganan AI percuma untuk golongan muda dan akses kepada lebih 16,000 kursus serta pensijilan digital. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden.
2: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail. Sijil kelulusan jenis kenderaan VTA bagi Cherry Omoda 5 digantung sementara susulan insiden ganda belakang sebuah kenderaan model itu tercabut ketika bergerak di Johor Bahru minggu lalu. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata tindakan itu bagi mengenal pasti risiko keselamatan sekaligus menangguhkan pendaftaran baru model berkenaan sehingga siasatan teknikal selesai. Beliau berkata Cherry Malaysia diarahkan mengenal pasti semua unit yang berpotensi terjejas. Selain memanggil semula semua kenderaan yang dikenal pasti berisiko bagi tujuan pemeriksaan dan pembetulan. Penggantungan hanya akan ditarik balik selepas semua tindakan pembetulan dan pencegahan dilaksanakan.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

Ish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. National.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia di Selangor FM. Dengarkan kami ketika ini menggunakan frekuensinya 100.9 MHz. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, pagi ini 6 pagi hingga 10 pagi bagi edisi 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bagi minggu yang ke-39 tahun 2026. Macam biasa, anda akan bersama dengan saya, Hafiz Rizwan. Kalau selalunya anda mendengarkan dua suara, ada seorang lelaki, seorang perempuan, iaitu Awan. Tapi dalam minggu ini Awan bercuti, jadi terpaksalah saya seorang diri mengendalikan segmen Teh Tarik Kopi O ataupun TTKO ini sehinggalah ke penghujung. Jadi kepada anda yang nak berkongsikan tentang aktiviti anda hari ini, perancangan anda, harapan anda ataupun perasaan anda pagi ini macam mana, cuaca di tempat anda macam mana, boleh kongsikan bersama dengan saya di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak cik-cik pun boleh juga di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau,
3: akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan,
3: satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Kita kembali sekarang ini dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Tahniah diucapkan kepada Selangor FC, kelab dari Brunei juga. Di PMM FC dan Selangor FC telah mengesahkan kemarahan ke separuh akhir Piala FA bagi tahun 2026 selepas melepasi halangan masing-masing pada aksi suku akhir kedua malam tadi. Di PMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan aggregate 4-3, manakala Selangor FC iaitu gegasi merah kuning kebanggaan kita melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan aggregate 6-4 ke atas Star City FC. Pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, kita nak cerita dulu di PMM dan juga Kuala Lumpur City FC ini mencatatkan kemenangan tipis 1-0 ke atas Kuala Lumpur City FC selepas kedua-dua pasukan terikat dengan aggregate 3 sama pada perlawanan suku akhir pertama yang berlangsung di Bandar Seri Begawan. Dan gol tunggal perlawanan dijaringkan seawal minit ke-11 apabila penyerang utama DPMM FC Jordan Murray yang menyudahkan hantaran jauh Tommy Mawat pada untuk meletakkan pasukan pelawat di hadapan. Pada aksi separuh akhir nanti juga, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT. Sementara itu, kita nak berikan tumpuan pula yang telah berlangsung di Stadium MBPJ, iaitu Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir meskipun tewas sebenarnya pada game yang pertama, iaitu 2-3 kepada Star City FC pada malam semalam dan beraksi di hadapan penyokong sendiri. Selangor FC membuka tirai jaringan pada minit ke-9 menerusi tandukan Zikri Khalili yang menyempurnakan peluang dan hasil sepakan daripada sepakan sudut. Dan skuad gergasi merah menggandakan kelebihan pada minit ke-34 apabila Vito Penabongko meledak gol kedua untuk membolehkan tuan rumah mendahului dengan 2-0 pada separuh masa yang pertama. Walau bagaimanapun, Star City bangkit pada babak kedua apabila Moses Etedi merapatkan jurang pada minit ke-62. Pedro Santos juga menyamakan kedudukan pada minit ke-75 dan Raymond Machado kemudiannya melengkapkan kebangkitan pasukan pelawat menerusi gol pada minit ke-90. Namun kemenangan itu tidak mencukupi untuk menghalang Selangor FC untuk mara ke separuh akhir menerusi aggregate 6-4. Selangor FC kendalian Kim Panggon akan menentang Kuching City FC pada aksi separuh akhir nanti. Jadi kita nantikan DPMM akan menentang JDT, Selangor FC akan menentang Kuching City FC untuk suku akhir Piala FA bagi 2026. Sama-sama kita doakan untuk gegasi merah kuning kita supaya mara ke peringkat akhir, insyaAllah.

0: pilihan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Bangsawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Saya Siti dari Semenye. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah. Terima kasih kerajaan.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Aisyah Redno dengan tajuk lagunya Samudra yang kini telah bawa kita pada pukul 7.40 minit pagi. Dan sekarang ini, jom
1: Sembang tu Set.
0: Okey, tadi kita dah janjikan kepada anda iaitu nak cerita lebih lanjut tentang Belanjawan 2027. Mesti yang ramai

kepada RM2,000 mulai Jun 2027, manakala bantuan awal persekolahan juga dinaikkan kepada RM200 bagi setiap murid. Jadi, untuk Seman Tu Sen pagi ini, apa yang menarik perhatian anda dalam belanjawan 2027 kepada orang golongan belia yang masih bujang ataupun yang telah pun memiliki anak? Apa yang menarik perhatian anda untuk anda ikuti belanjawan 2027 yang telah pun berlangsung? Adakah pengumuman berkaitan gaji yang membuatkan anda tertarik, ataupun bantuan untuk keluarga dan anak-anak, pelepasan cukai, atau mungkin ada perkara lain yang anda rasa lebih penting untuk kehidupan rakyat? Anda boleh kongsikan bersama dengan saya di talian WhatsApp ataupun hubungi saya di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Jadi jom kita sembang secara santai, kita dengar pelbagai pandangan dan kita lihat juga apa yang paling dekat di hati rakyat. Apa yang menarik perhatian anda dalam belanjawan 2027? Saya nak dengar cerita daripada anda. Kalau rasa macam tak sempat, anda hantarkan di talian WhatsApp juga 019-330-4425. Mungkin ada yang tertarik juga tentang bantuan STR dan SARA yang dipertingkatkan. Mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana nak buat permohonan sumbangan tunai rahmah ataupun STR bagi tahun 2027. Nantikan perkongsian selepas ini. Anda perlu dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.